0: blöd og litt katt. Det er dus. Det var dus. En potstick.
1: Völlig die Laulas vernachlässigt heute.